0: Okay, I am mad.
1: Na yetena fidie su ka obu okro hini bu okro na wonti because of the warrior no wonji ebebo nachi e wo pem so ha na won hini a seven predecessa mi de bia maka se se wu nyabi wa bwecho no disika ma se sidan na usia oba ukoshia ne kwan e won kan mebo a na emu wu nyabi disika ma na se wodi a asema meka meka ne kasakwa tefo ntie ne ye na se wodi sika na what is your oba pe na wuto nwuram eka onkukwa na nke pre no de ba no kwa wanya cash
2: na wo besi informa
1: wo besi kom na nanka ha nanka wawu nte wi aso to adi asempa abraham for opportunity wen kan kire sebe ya hemfu mu bi eni mpanifu obi a ya na asemba ya ko omo ho a omo ne ye kasa kama ebu okwa na sebe otu nse guso o mabai die mu fro opem so o ho de mabai die ni ya kan sema si Ubera one when ya call. Nanny a call, hini be woman, person may bundi neba. Ya know what chance ya can, we eat him be, as soon diaba. And never one man ya call say, when in that Danny as someone.
2: For the
1: egg, can some say, yen ye ba hono, and yen ye ever can as a mamano. Tiwo, Tedru may be a tear for Muntini, no be any was in a tear.
2: There be
1: some way on the side, and Eddie any bread. Aneba.
2: Wo wonso kani bre.
1: Wo wonso kani bre. Iko debia meka. Asase sema debia yeka no. Asase sika meka o. Enya peche sika o. Iti so bi beka sika ma o. Na de ntaso ka o sa na bo akire. Na de sho botom. Na nipa ne sa nka na asase a. Ene de oba ye beka o. Ene de mu hweni ye. E wo asase no. Inti ye ho ye. Ye ho ye. Mi gidi ye se. Me bi obim so be man so bia no. Ono so yankupo nkuo kura no no ma na ho den o ma ne nkwa na o me so emu ono nti ne ete a haya sase konkron maka cho sase so ade mose yuna se mpabo no asase adia so sase konkron ene ha ene ha oba on na odura kura oba wo
2: tiawa
1: na wo yesu din mu ne nananom din mu
2: amen
1: ene nti uti ha na ya santini a dia sempa short as ye
2: ah
1: na sa santi sɛ mu nyam ɛno ti na yɛ bɛtra yɛ mu bi no ya ne ya kasa ma yɛ tan ayere ɛduru ma bi a ne sɛ ɔpemso yɛ bibi wo fia na wo ba amane ne amamre no wo kɔ fie kwa na yɛ pon kɔ na na yɛ wo ya ne nso obi nyɛ opportunity bi ne na no na no ne yɛ soa apakan yɛ no yɛ soa hɛfu bi apakan no wo mo nso na yɛ kɔtɔ asase a na yɛ sa tɔma nipa foforɔ na ɛbɛ ne obi aso apakan iti ye weni ye ye diye ye tiya ye tretre efidye wesu ye tretre se debe asante ebe fane ntu mapefra ye biya kan gana mani eni unti ye tiya tu madaroma obi anye komu abina se ne de mire ninti yankwe ya nimu straight na yankwe ya konfwa friye ene makoho mehunu wabeti sifo washi ni t-shirt papa mese wakonfwa branti ya nono
2: na
1: aga gai na ninyo ya babi efeni teria onye tuwa petition ona ne mekoho
2: wadamfono
1: ne
2: ya na wotakwa
1: metakwa ya mekwa metakwa
2: so kwa umamu
1: usuo umamu usuo
2: na wanumbi
1: oh do maybe na metuwa jana kwa anu wana mkwa chanema didikama
2: na siya wobo asie
1: oh dabi wadaroma endo obedi Nene mwadiye buwa no Nichele shane uwenku uwenku Minim Se oko se chele uwenku uwenku
2: Otie wana
1: Otie mitewia Wadaruma Kwa vofriye inyo abano no
2: Saa
1: Na mkwa vofriye
2: Na
1: mungu no
2: Na unse Kame ya chile
1: Na pete shikapa
2: Ada waya
1: According to According to omu omu omu
2: Na na friye uswe di mwa dansi
1: ya Adi adi mwa mwa
2: mwa Kwa vofriye Ose ya pete shinwenye dadwa ni bia
1: Awu kia nyangu pomu
2: Weya be
1: Weya be
2: Enye si chile Na na friye de di ya pete shinwa dansi ya Kwa vofriye
1: Aaaa
2: Kwa vofriye Kwa vofriye Kwa vofriye
1: Kwa vofriye Ani yo pun aduro nemo ho to wi atian na wo
2: ze nyankopon ho yadwene nyame ho aye nti nyame
1: David abi wede na wate ase
2: nyankopon o ti ase da tia o ja ni pamore
1: sha
2: se be bi ke kawa
1: na wo de titi mo
2: oni ni nti a edrum re bi ye ni tetei
1: Ojaye
2: kem futro ni fi ye ni so sa
1: na bibi beto ani so anu amu abo na ade na be kachire
2: ani etwa muko na konfo afri nsu mi amenu abe
1: sa
2: na me hondodo mi amen from ye
1: ah ne ay sa abi na dia si wo akukudru e de kan shampa na ubufu na okwa kase e be dia shamu
2: ah maka
1: sa yo
2: as also wo nwa ba wo so ti mi
1: fo o ende ne kwa ah mo ende
2: ko free be frɛ me ah abraham wo fa se no mu ti sɛn obi an ho ye sɛ sɛ me kwa wa frɛ si me phone so bu no onti mi bi sɛ me ho ti sɛn na me na me ngɔ
1: fa sɛ wo ne wo ne akwa bi nam na sɛ sɛ bi ye che osika ah wo butu sɛ obi a wo nam wo ne me wo fa se nam na obi che osika sɛ sika no de che wo no ye mfa ma wo ye de wo ne gima nkula mu nkwa mu maje wo du ya wo fi wa mo famla wo hwi Echeko babia
2: yentufu ni yentu shebre
1: adi nyankopon
2: ti fiada nyame ndom ye yentu ye yo obono mpanyini si ade chini antiasem
1: ah ni echi ni echi ni echi
2: so na me kama asem se wo ka na whatever exa o so na di omu juma
1: sa
2: wo bo rabanga omu di sika na di udu a teacher fo aso ye so omu so omu de chalk ni ma
1: na na sa
2: na wo be drop him so radio masem fa ye ka sam
1: ensem ye ka
2: ani akese ye
1: ai
2: ye de enye ni pastor ana ne se no me ban so
1: aye gana nzo nko na ko banga omu pen eh ahoma sato
2: ai ye ye de sika be to
1: ye nsuro mu
2: na momo pen 26
1: no na mo de ahoma sato so obi de be konti ye to ne sai
2: na
1: wo se ni pa cross wo fa ko yin
2: ah na mimi di bisika ba me di adia
1: na wo ba fa pen bra pen ya mansan pen
2: me di sika ne ba no me di adia soto
1: o
2: na de na wo pen 2 cedis no o di ahoma tenten enti me twekura ye be wo se media bank fo ye no mu obi
1: case ne wo
2: ye no mu obi kan
1: gana
2: e fa ya o mo de e nam so no enye e na ye wa ha na pechifo ba ye eh pechifo de eja ye te o munka na ese esa so kwa number 2 ne kura dia na efie je ntu na pechi number 2 enu ensem e firi ho bai mate se ohima bi afre na emsa asem no enye de ode nani ebu no sem ne do so na pechi asem e ba ye de eh ene ni padom ana aba ha mu firi pechi asem kro ya ah no pe o pegiri apia ewa ha ena hoya kwaku afri ye onu soso abedru ha na etiefo bi twa me ho sema me ba ye be fansem no